מורך בלמלוכס אבונים קפסונים גהר דוח דר שרח לחרטום ונאיר ברידר די רייך גזלונים גהר נור